आयकूया ना, आता कांय खिणा भितरच म्हळ्यार बरोबर सवराचेर आयकूया दिल्ली की नावेल्यान प्रसारीत जावपी हिंदीतल्यान खबरो आनी सवर जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो.

भोळ्या भाबड्या भक्तांक तांच्या जिवितांत संरक्षण दिवपी महादेव तसोच भोळो. भक्ताच्या निर्व्याज भक्तीन प्रसन्न जावन ताचेर मोग करपी ताचे भक्तीची अखंड वात तिगोवन दवरुया आमचे काळजांत साश.

हे परमेश्वरा, म्हजे जिविताच्या ह्या उदकांत सामावन घे आनी तुज्या चंदनाच्या परजळीत अशा प्रितीन म्हजें जिवीत जावनी सुगंधीत.

मधुर तुझे अस्तित्व परमेश्वरा, गोड अशें तुजें सोबीत रूप, तुजें म्होवाळ नांव आनी अवीट अशी तुजी कृपा, जावनी म्हज्या जिवीत खिणाखिणाक पावन तुजेच भक्तीन.

आयजपर्यंत तुमी ट्यून केला 233.1 मीटर म्हळ्यारूच 1287 किलोहर्ट्साचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सकाळची 6 वरां जावन 34 मिनटां जातात आनी ह्या खिणाक तुमी आयकतात आमची भक्तीगानाची कार्यावळ आमचो आधार.

0: जुवाडाक आशिल्ल्या जाग्यार सुकोवपाक दवरपाक जाय. खांद्यापासून काडलेली साल वताक सुकोवपूंक जायना, कारण तशें केल्ल्यान तातूंतलें तेल कमी जाता आनी तिकीक वालोर आसना. साल काडिल्लीं खोडां वताक सुकोवन दवरचीं. सांजे वेळार हीं सुकलेलीं खोडां परत साल बांदपा खातीर उपेगी जाता. साल ज्या खोडाचेर परत सुतान घट्ट बांदची आनी परत ही साल खोडा सयत दुसऱ्या दिसा सावलेन सुकोवपाक दवरची. तिसऱ्या दिसा ही साल खोडावेल्यान सोडून परत सावलेन सुकोवपाक दवरची. खोडाक बादल्या कारणान साल नीट उरता, सादारण तिची साल सुकता. साल सुकल्या नंतर एकच पावट साल वताक 2 वरां सुकोवपाक दवरची. वताक सुकयतासतना ती साल मलमलच्या पिशवेन घालून वताक दवरची. सुकयली साल हवाबंद डब्यान बंद करून दवरची. सादारण एका झाडापासून 300 ग्राम सुकलेली तिकी आमकां मेळपाक शकता, तशेंच 2 ते 3 किलो तमालपत्र मेळपाक शकता. झाड कापल्या नंतर ताका नव्यो खूब कोमऱ्यो येतात, त्यो वाडपाक दिवच्यो. तयार खांद्यो दर वर्सा काडपाक मेळटा. अशे तरेन तिकीची लागवड आनी काडणी करपाक जाता.
1: शेतकामत्याक माहिती हे कार्यावळीत तुम्ही आयकताले तिकीची लागवड, नागेश कुमार पंत हांचे उलोवप.
2: पुराय जगान आपणायला योग.
3: योग जो दिता शारिरीक आनी आत्मिक शांती.
2: योग पुराय जगाक भारताची देणगी.

एक वर जाऊन 40 मिनटांचेर कोंकणी सुगम संगीतेची कार्यावळ सदा फुली. दनपारा 2:30 आयकूंक रावात हिंदी फिल्मी गीतां. आमच्या आयच्या सांजवेच्या सभेत 5:30 कोंकणी ह्यो वाणीत सई वझे हाजी साईश देशपांडे हाणी घेतली मुलाखत म्युझिक थेरपी. शब्दुली ही कोंकणी सुगम संगीतेची कार्यावळ 15:15 सांजवेच्या सभेत. 15:35 कातारांची कार्यावळ 7:00 तिनी सांजा हे कार्यावळीत काव्य वाचन करतल्यो कविता बोरकर. 7:30 चावडेर हे कार्यावळीत गोंयांत बागकाम आनी लँडस्केपीचो वेवसाय ह्या विशयाचेर भार्गव शिकेरकर हांची मुलाखत तुमकां आयकूंक मेळटली. गीत गजल हांची कार्यावळ 8:15 रातच्या 9:15 दिल्ली केंद्रावेल्यान स्पॉटलायट ही कार्यावळ आनी 9:30 पब्लीक स्पीक. निमणे सुवातेर आयच्या कार्यावळीत 10:00 मनाजोक्ती गितां. तर आयकपणे ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसा आमच्या तिनूय सभांनी वितरपाच्यो तरेकवार कार्यावळी. आनी आतां कांय खिणां भितरच म्हळ्यार बरोबर 7:00 आयकूंक रावात दिल्ली केंद्रावेल्यान प्रसारीत जावपी हिंदीतल्यान खबरो.

नमस्कार, म्हाका वस्तू पपटे ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. सध्या उश्ण हवामान आशिल्ल्यान देशांतल्या लोकांनी चडांचड जतनाय घेवची आनी संबंधित मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवचो असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारला. आंब्याच्या लागवडीत वांटो घेवपी शेतकारांच्या योगदानाची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तोखणाय केल्या. शेतकी अर्थवेवस्थे खातीर आंब्याची लागवड खूप खाशेली अशें तांणी म्हळां. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या मन की बात कार्यावळीत गोंयच्या बालकृष्ण अय्या हांची उर्बा दिवपी कामाची तोखणाय केल्या. लोकांमेरेन उदक पावपाचो वावर करपी मड्डी तळप काणकोण हांगाच्या बाळकृष्ण अय्या हांचो उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी करप ही गोंया खातीर अभिमानाची गजाल अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळा. कोकण रेल्वेचे पावसाळी वेळापत्रक 15 जून सावन सुरू जातले आनी ते 20 ऑक्टोबर मेरेन लागू उरतले अशी माहिती कोकण रेल्वेन दिल्या. गोंय वेधशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 1 जून ते 6 जून मेरेन राज्यात हलको ते मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाचो अदमास आसा. 2 आनी 3 जूनाक राज्यात येल्लो अलर्ट जारी केला. आनी खेळात आयपीएल क्रिकेट सर्तीत काल अहमदाबादेत जाल्ल्या निमण्या खेळात रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर पंगडान गुजरात टायटन्स पंगडाक हारून सेगीत दुसरे फावट हे सर्तीतले वस्तादपण मेळयले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: आयकून शुभप्रभात हे कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार. सोबीत अशा संगीता सयत तरेकवार माहितीची ही कार्यावळ. आयच्या कार्यावळींत आमी आयकतले सुरवेक दिनविशेश. सातवरा जावन 25 मिनटांचेर आयकुया प्रादेशीक खबरो, जाल्यार 7 जावन 40 मिनटांचेर कलात्मक गोंय हे वळेरेंत आयज धालो आनी धिल्लो. तर कार्यावळीची सुरवात करतासतना आयच्या दिसा इतिहासांत घडिल्ल्या मुखेल अशा घडणुकांचो नियाळ घेवपी ही कार्यावळ दिनविशेश.
1: दिनविशेष.

0: राष्ट्र महासभेन ह्या दिसाची स्थापना केली. 2012 वर्सा भारतातल्या लोकांमदी जागतिक पालक दिसाचे म्हत्व आसा, कारण आमच्या देशांत घटमूट अशी कुटुंबीक व्यवस्था आसा. कुटुंबाचे रक्षण संरक्षण हाचेर भर घालता आयचो हो खास दीस. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 1 जून.
1: दिन विशेष.

आयकपे न्हू, ज्येष्ठ गायिका सुमन कल्याणपूर हांणी काल म्हळ्यार 31 जानेर 2024 ह्या दिसा मुंबयत निमणो स्वास घेतलो. त्यो 89 वर्सांच्यो आसल्यो. तांणी जायत्या भारतीय भाशांत हजारांनी गितां गायलीं आनी तांणी गायल्लीं जायतीं गितां आयजूय रसिकाच्या मनांत घोळटात. शास्त्रीय संगीताचो खर अभ्यास आशिल्ल्या सुमन कल्याणपूर हांकां तांच्या कारकिर्दींत तानसेन पुरस्काराचो भोवमान मेळ्ळा. आयकुया तांणी गायले हें गीत बात एक रात की ह्या फिल्मांतलें मजरू सुलतानपुरी हांचें, एस डी बर्मन हांचें संगीत.

गोयच्या स्त्री जीवनाचे संपूर्ण असे पडबिंब. तांकां जी कितें सुख दुखां जें कितें आसा तें थंय येता. तातूंत दुख्ख कमी आनी सुख चड, तातूंत देवतांचें वर्णन देवतांचें हें चड आनी वैयक्तीक कमी. तातूंत समूह जिवना संबंदी अतिशय वेगवेगळे पद्दतीन भाश्य केल्लें आसता, तशें व्यक्तिगत जिवनाचेर नासता. हें धालोचें वेगळेपण आसता.

0: भांडारूच जे गायन जाता तातूंत एक खाशेलेपण म्हळ्यार ताका ताल वाद्यांची जोड ना अशें कित्याक?
1: कितें असो म्हत्वाचो मुद्दो की आमच्या संस्कृतींत बायलांक तालवाद्य वाजोवपाची परवानगी ना. घुमट तर बायलो वाजयत नात. पंजाबा सारको एखादो प्रांत जर सोडलो जाल्यार थंय बायलो वाद्यां वाजयतात, पूण नाल्यार तालवाद्य किंवा खंयचेंच वाद्य,
0: चर्मवाद्य,
1: विशेषत घुमट. घुमट फुटप अशुभ. अलीकडे काही आविष्करणात म्हणा किंवा लोकां मुखार सादर करपा खातीर म्हणून क्रिस्तांव गावड्यांच्यो ज्यो धालो आसात थंय वाद्यां तांणी घेतली, पूण ती परफॉर्मन्स खातीर घेतलेली आसा. मुळांत बायलांच्या खंयच्याच कार्यक्रमांत खंयचेच वाद्य ना. आनी हाचे बरोबर दुसरें की दादल्यांच्या खंयच्याच कार्यक्रमांत बायलो भाग घेना. दादले आनी बायलो अशे मिश्र नृत्य, मिश्र नाच किंवा असो खंयचोच प्रकार गोंयांत ना. हाली वर्सांनी कांय कडांनी हे सगळें जालां. ना जाल्यार गोंयांत दादल्यांचो शिगमो आसा तातूंत दादले बायलांचो वेश घेवन नाचतात, आनी धालोंत बायलो दादल्यांचो वेश घालून खेळटा मुंडाशे बांदून, नाजाल्यार दोनी परस्पर भिन्न आसा.
2: ढिल्लो नृत्यांत तिवतीन नावाचे पात्र लेगीत आसा, जे वांगड्यांक तरातराचे जिनस विकता आनी तांचे कडल्यान दुडू घेता. हो एक ल्हानसो नाट्यात्म प्रसंगूच. धिल्ल्या देवाच्या वा कुळ देवाच्या प्रतिमेचे विसर्जन जावन हे नाट्यात्म विधी नृत्य सोपता.
1: या सबंद लोककलांचे आविष्करण प्रकटीकरण हातूंत भितर काही प्रथा परंपरा रूढी रिती रिवाज हे पाळप हे खूब म्हत्वाचे जावन आसा. चड करून लोकस्तराचेर तांकां खबर आसा की प्रथा ही ती तशा तशी कायम उरना, प्रथा ह्यो बदलतात आनी म्हणून त्यो जिवंत आसात. आयज एखादे बायलेन घुमट घेतले जाल्यार आयज ताका कांय दिसना. हाचे कारण तो म्हणटा ही प्रथा बदलता. तेन्नाची प्रथा वेगळी आशिल्ली, तेन्नाची जीण वेगळी आशिल्ली, हे ताणें मान्य केलें. म्हणून आमच्यो ज्यो परंपरा आसात त्यो परंपरा ह्यो स्थिर अश्यो केन्नाच नाशिल्ल्यो, आयजय ना, त्यो बदलत आसात. त्यामुळे धालोंत अथवा दिल्लोंत वाद्यां फाल्यां आयलीं अथवा जागरांत बायलांनी भाग घेतलो वांटो घेतलो जाल्यार तातूंत आस्त त्या मनशाक खंयच आपल्यो प्रथा परंपरा बुडल्यो अशें तो केन्नाच म्हणचो ना.

के एस चित्रा आनी कुमार सानू हांच्या जोडावाजातले विरासत ह्या फिल्मातले गीत तुमी आयकताले जावेद अख्तर हांचे. आनी चित्रसंगीत हे कार्यावेळ निमण्या सुवातेर आनंद बक्षी हांची रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हांचे संगीत. सुहाना सफर ह्या फिल्मा खातीर हो स्वर आसा सुमन कल्याणपूर हांचो.

सोनिया शिरसाट गायताली मोग तुजो कितलो आशेलो. कातारांची ही कार्यावळ मुखार वता आसतना बाब पिटर गायतात रोज फर्न्स हांचे कातार, बाबोश हांचे म्युजीक आनी उतरां आसा घांट.

233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्साचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो मादय चॅनल. वेळ जाल्लो आसा 11:08 आनी 45 सेकंद. तुमी आस्वाद घेतात गातार हे मेरा दिल ह्या कार्यावळीचो. कार्यावळींत आयकूंक दिता किस्मत कनेक्शन ह्या फिल्मा खातीर मोहित चौहान आनी श्रेया घोशाल हांचो जोड आवाज, प्रितम हांचे संगीत.

रईस या फिल्मा खातीर अरिजीत सिंग हांचो आवाज निकतोच तुमी आयकलो आनी ह्या गीता बरोबरच आयची गाता रही मेरा दिल ही कार्यावळ हांगाच सोंपता. मोगळ आयकुप्यानो 11 वरां जावन 30 मिनटां जाल्लीं आसात. आतां आयकुपाक रावात NCERT प्रायोजीत कार्यावळ उमंग.

वाचन। एक वरां जावन 5 मिनटांचेर कांदळां ओळां ही कार्यावळ जाल्यार एक वरां जावन 40 मिनटांचेर सदाफुली। हिंदी फिल्मी संगीताची कार्यावळ दनपारच्या सभेंत 2:30 सांजेच्या सभेंत 5:30 युवा आनी कोंकणी जाल्यार रोजगार माहिती 10:15 कातारांची कार्यावळ 10:35।

मोगळ आयकुप्यांनी बरोबर 7 वरांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटलें तिनी सांजां. 7 वरां सावन 30 मिनटांचेर चावडेर ही कार्यावळ जाल्यार 8 वरां सावन 15 मिनटांचेर गीत कजलाची कार्यावळ. स्पॉटलायट 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर जाल्यार 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर पब्लीक स्पीक.

मंगळ ऐकुप्यानो एक वरां जावन 30 मिनटां जायत येतात. तुमी आयकताली कांदळा ओळा ही कार्यावळ, आनी ह्या कातारा बरोबरच आयची ही कार्यावळ हांगा सोंपता. मेळुया 1 वरां जावन 40 मिनटांचेर सदाफुली ह्या कार्यावळींत. आयकत रावात आकाशवाणी पणजी.

मेरे वेडिंग सपना जॉली मुखर्जी हांच्या आवाजातलें सुंदर अशें गीत तुमी आयकलें. सदाफुली ह्या कार्यावळींत फुडें आयकूंक दिता गौतमी हेदे हांच्या आवाजांतलें हें गीत, रमेश वेळुस्कार हांची रचना, अशोक पत्की हांचें संगीत.

मोगळ आयकू पियानो ज्येष्ठ गायिका सुमन कल्याणपूर काल संसाराक अंतरली. निकतेच तुम्ही तिच्या आवाजातलें गीत आयकल्लें. कार्यावळींत ह्या फुडें आयकूंक दिता मोहम्मद रफी आनी सुमन कल्याणपूर हांच्या आवाजांतलें आनीक सुंदर अशें गीत फर्ज ह्या फिल्मा खातीर. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हांचें संगीत, आनंद बक्षी हांची रचना.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गायिका सुमन कल्याणपूर हांच्या मरणाचेर दुख्ख व्यक्त केला. सुमन कल्याणपूर हांचो गोड आवाज सांस्कृतीक मळावेल्या संवसारांत एक आगळीच गोडसाण हाडटा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सुमन कल्याणपूर हांकां आर्गां ओपल्या. मायभुयेंतली माती, शेती, जमीन आनी शेतजमीन हांची जतनाय घेवपा खातीर, संरक्षण करपा खातीर खेत बचाव अभियान आसा अशें मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगला. गोंयांत मंगळार मेरेन जोगलासयत गडगड जावपाची शक्यताय आसा असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. आयज राती गोंयांत पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगला. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत चडांत चड तापमान पणजेंत 34.4 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालें आनी उण्यांत उणें तापमान 28 डिग्री सेल्सियस इतले दाबोळे नोंद जाले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्साचेर आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान उलयता. बरोबर 3 वरां जावन 12 मिनटां जायत येतात. आमची दनपारची सभा इतल्यान सोंपता. ह्या वेळार 105.4 मेगा हर्ट्साचेर FM रेंबोच्यो कार्यावळी चालू आसात. तशेंच विविध भारतीच्यो विज्ञापन वितरावणी सेवेच्यो कार्यावळी चालू आसात, त्यो तुमच्यांनी आयकूं येता. म्हादय चॅनलाचेर परती तुमची आमची भेट जातली 5:30 जावन 30 मिनटांचेर. तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर सांजवेळची 5 वरां जावन 30 मिनटां

इश्टानो नमस्कार आणि तुमका सगळ्यांक येवकार आयचे हे युववाणी कार्यावळीन. आयचे हे कार्यावळीची सुरवात करुया सुंदर अशा ह्या गीतान. अशोक पत्की हांणी संगीतबद्ध केल्ले हे गीत जावन आसा रमेश वेळुसकार हांचे, आनी ह्या गीता खातीर हो आवाज आयकुया गौतमी हेदे हांचो.

पयली काळान सावन आयज मेरेन इश्टागतीक खूब म्हत्व मेळत आयला। संवसारात इश्टागत म्हळ्यार जण एका मनशाक देवाचें देणें जावन आसा। पयली काळा सावन आयज मेरेन इश्टागतीक म्हत्व आसा आनी फुडें तें वाडतच उरतलें। युगांचे जिणेंत तर हें इश्टागतीचें म्हत्व वाडतच आसा। म्हणूनच तर फ्रेंडशीप डे सारको इश्टागतीक म्हत्व दिवपी खाशेलो दीस ते उमेदीन मनयतात। मागीर जाव तो चली आसूं वा चलो, आपलो इश्ट मेळ्ळो की मागीर ह्या युवा पिढयेच्या मुखार दुसरी खंयची गजाल किकोच जावन आसा। मागीर तांकां कांय नाका जावन पडटा, तांच्यो आशिल्ल्यो नाशिल्ल्यो गजाली सुरू जाता। आपल्या भोंवतणी कितें घडटा ते लेगीत तांकां खबर आसना, इतकी ते आपल्या इश्टागतीच्या नात्यान गुल्ल जावन वता। देखूनच आपलो इश्ट पसंत करता आसतना युवा पिढयेनच न्हय तर कोणे आपलो इश्ट पसंत करता आसतना ताच्या विचारांची खोलाय, ताचे विचार आचार कितले बरे आसा हे पळोवचे। मागीर तो गरीब आसूं वा श्रीमंत हाजो प्रश्न येना, पूण संकट काळार हो आपल्याक साथ दितलो काय ना हाचो अंदाज करूनच ताका आपलो इश्ट मानचो। आनी आपणी ताका केन्ना धोको दिनासतना फटींगपणा करिनासतना ताचे कडेन वेव्हार करचो।

इश्टाक आमी आमच्यो सुख दुखाच्यो सगळ्यो खबरी सांगतात आनी खरो इश्ट गरीब श्रीमंत पळयनासतना तुजे सगळे आयकून घेवन तुका आदार दिता, पूण सगळेच इश्ट तुका तुज्यो गजाली आयकून आदार दिनात, तुका त्रासातूय उडयता। म्हणूनच इश्टागत करता आसतना त्या मनशाक सारखो पारखून घेवनूच युवा पिढयेन ताका आपलो इश्ट करून घेवचो। वायट बरे दाखोवन दिवन तुका तुजे जिविताचे वाटेर हाडून सोडपी खरो मनीस म्हळ्यार तुजो इश्ट। बऱ्या वायटा वेळार तुका पावपी मनीस जावन आसा तुजो इश्ट। इश्टाक लागूनच आमी केन्ना केन्ना जायत्या वायट गजाली पासून पयस उरता, पूण असो इश्ट वायट विचारांचो आसलो जाल्यार ताचे इश्टागतीचे संगतीक रावून जायती व्यसनाय लागता। इश्ट जर सोऱ्याच्या व्यसनाच्या अधीन आसलो, विडी तंबाखूच्या ड्रग्स सारकेल्ल्या व्यसनाच्या अधीन आसलो जाल्यार आमकां ही व्यसनां लागून आमचे जिवीत पेड्ड्यार जाव येता। इश्ट इश्टिनीन केल्लो मोग पळोवन वय जायनासतना शिकप झक मारून आमचेरूय त्या मोगाचे भूत चडटा आनी असल्या वायट गजालींनी पडून आमची जीण आमी पेड्ड्यार करून उडयता। देखून इश्टांची संगत धरता आसतना बऱ्या विचारवादी इश्टाची संगत धरात आनी बरे जायात आनी तुमच्या इश्टागतीची देख समाजात रावपी जण एक मनशाच्या मुखार दवरात आनी बरी देख जावन तांच्या मुखार उबे रावात। म्हजे एक इश्ट आसा, हांव ज्या वेळार सामके त्रासांत आशिल्ले तेन्ना ताणें म्हाका खूब मदत केल्या। अजूनय ते म्हाका जेन्ना हांव त्रासांत पडटा तेन्ना ते म्हाका मदत करीत आपलो हात दीत आसता। जीण म्हळ्यार कितें हे खऱ्या अर्थान दाखोवन दिवपी तेच म्हजे एक इश्ट जावन आसा। जिणेंत येतल्या अरिश्टांचे दिनासतना सांचो सामनो कसो करचो

हे म्हाका दाखोवन दिवपी तेच एक जाण आसा. वायट कितें केलें जाल्यार ते म्हाका इतले तापयता, पूण ताच्या इश्टागतीच्या मजेर आशिल्ल्या मोगाक लागून ताच्या उतरांचो म्हज्या मनाचेर कांयच परिणाम जायना. अशे इश्ट तुमकां मेळ्ळ्या तुमचें नशीब उगडलेंच समजा जशें म्हजें उगडलां.

इश्टानो म्हाका दिसता बऱ्या विचारांचो बऱ्या आचारांचो इश्ट मेळप म्हणजे देवाचे देणेच जावन आसा. खरो इश्ट गरीब श्रीमंत पळय नासतना आपल्या इश्टाचेर मोग करता. ताची श्रीमंती गरिबी पळय नासतना तो ताका जिणेंत येतल्या अरिश्ट्या वेळार हात दिता. तो बरो नासता तेन्ना ताका इश्टागतीचो मोग दिवन जिवात जीव भरता. दुसऱ्याक पारखून घेवन इश्टागत करप आनी मागीर इश्टागत जोडप चड म्हत्वाचे आसा. आता म्हज्या एका दुसऱ्या इश्टाचे तुमकां हांव ल्हानशी देख दिता. आठवेंत आसतना म्हजे एक इश्ट आशिल्ले. आमकां स्कुलांत शुद्ध लेखनाची स्पर्धा दवरिल्ली. म्हज्या एक इश्टाक खबर आशिल्ली म्हजे अक्षर बरें येता म्हूण. ताचे कडेन दोन बरी पेनां आशिल्लीं. ते म्हणपाक लागले आपूण तुका म्हजे एक पेन स्पर्धे दिसा हाडटा म्हूण. हांवें म्हणलें बरें आसा. ताणेंय बी स्पर्धेंत भाग घेतिल्लो. स्पर्धेच्या दिसा याद आसून लेगीत म्हाका बक्षीस मेळत म्हूण पेन घेनासतना तें आयलें आनी म्हाका म्हणपाक लागलें याद ना म्हूण. अशे तरेन तेणेन म्हजो घात केलो. हेच खातीर तुमकां हांवें पयलींच सांगलां अशे तरेची घातकी इश्टां धरली जाल्यार तुमी त्रासांत पडटली म्हूण ताका सारके पारखून घेयात आनी मागीर ताका इश्ट मानून घेयात. इश्टानो अर्थवॉर्म म्हळ्यार जाका आमी कोंकणी भाशेंत गायनोळ म्हणटात. ह्या गायनोळाक आमी शेतकाराचो इश्ट मानता कारण तो इश्ट जावन शेतकाराक उपेगी पडटा. हाती मेरे साथी ह्या पिक्चरान हत्यान जनावर आसून लेगीत आपल्या इश्टाची कशे तरेन इश्टागत निभयल्या हे तुमी पळयलाच आसतले. जनावरां सुद्दां इश्टागत निभोवन व्हरपाक शकता मागीर आमच्या भितर अशें कित्याक जावपाक शकना. कृष्ण आपलो इश्ट सुदामा आनी सुदामा आपलो इश्ट कृष्ण दोगूय एकामेका खातीर आपलो जीव सुद्दां दिवपाक तयार आशिल्ले. एकमेका वयलो मोग सरळ आसा म्हणूनच तांकां अशें म्हणटा दोस्त प्यार से भी बडा होता है हर सुख और गम में साथ होता है तभी तो कृष्ण राधा के लिए नहीं सुदामा के लिए रोता है. अशे तरेन हांवें वयर सांगिल्ल्या म्हज्या इश्टांच्यो देखी याद दवरून आनी कृष्ण आनी सुदामा सारख्या आशिल्ल्या इश्टा कडेन युवकांनी इश्टागत दवरची आनी निमाणे वेळ मेरेन ती जिविताच्या अखेर मेरेन तिगोवन दवरची अशें युवकांक म्हजे सांगणे आसा. बरें तर इश्टानो हांव सुलोचना नायक आतां तुमचो निरोप घेतां.

मेजर साप ह्या फिल्मातलें गीत निकतेच आमी आयकलें उदीत नारायण हांच्या आवाजांतल्यान. मजरू सुलतानपुरी हांच्या गीता खातीर आनंद मिलिंद हांचें संगीत आनी आयकुप्यानो इतल्यान आयचे हे युववाणी कार्यावळींतल्यान आतां आमी तुमचो निरोप घेतात.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आयकुपेन्यो आता ही आसा कार्यावळींची रुपरेषा. सुरवेक हे चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी जाणून घेवया. सवरा जावन 15 मिनटांचेर आयकुपाक रावात कार्यावळ शब्दुली. सवरा जावन 30 मिनटांचेर आसतल्यो कोंकणी खबरो. सवरा जावन 35 मिनटांचेर

आस्वाद घेऊया कातारांचो. 7 वरांचेर 3 ही सांजा हे कार्यावळीतल्यान कविता बोरकार हांचे कविता वाचन तुमका आयकुपाक मेळटले. तर 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर आसतल्यो प्रादेशीक खबरो. सात वरां जावन 30 मिनटांचेर चावडेर हे कार्यावळींत गोंयांत बागकाम आनी लँडस्केपिंगाचो वेवसाय हे विशयी भार्गव शिकेरकार हांची राहुल कुलकर्णी हांणी घेतिल्ली मुलाखत आयकुपाक मेळटली. रातच्या 8 वरां जावन 5 मिनटांचेर आसतल्यो मराठीतल्यान खबरो, तर 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटले खबरां विभागान सादर केल्ले प्रादेशीक समाचार दर्शन. 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर आसतली गीत गजलांची कार्यावळ. रातच्या 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर समाचार संध्या 9 वरांचेर न्यूज 8 9, 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट आनी 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर पब्लीक स्पीक. 10 वरांचेर मनजोक्ती गीतां ही आयकुप्यांच्या मागणे गीतांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 11 वरांचेर आसतल्यो हिंदीतल्यान आनी 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर आसतल्यो इंग्लिशीतल्यान खबरो, आनी 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर आयच्या दिसाची ही निमाणी सभा सोपतली. तर आयकुप्यानो ह्यो जाल्यो आमच्या आयचे हे चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी.

आता जाणून घेऊया फाल्या वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी. फाल्या मंगळार 2 जून 2024 सकाळची सभा सुरू जातली सदाभशेन 5:50 सवऱ्या जाऊन 10 मिनिटांचेर विचार किरण जाल्या उपरांत आमचो आधार ही भक्ती संगीताची कार्यावळ आसतली. सवऱ्या जाऊन 45 मिनिटांचेर शेतकामत्यांक माहिती हे कार्यावळीन बीज प्रक्रिया हे विशयी विस्मिता मराठे हांचे आसतले उलोवप. सवऱ्या जाऊन 50 मिनिटांचेर संजीवनी हे भलायकी विशयी कार्यावळीन हत्ती रोग हे विशयी डॉ मंगला तांबा हांची मुलाखत आयकुपाक मेळटली. फाल्यां सकाळी 7 वरांचेर आसतल्यो हिंदीतल्यान खबरो, तर 7 वरां जावन 5 मिनिटांचेर मुखेल खबरो जाल्या उपरांत आसतली शुभप्रभात ही कार्यावळ. कार्यावळीन आयकुपाक मेळटलो दीन विशेष, त्या भायर आसतलो हवामानाचो अदमास. मजगती 7 वरां जावन 25 मिनिटांचेर आयकुपाक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो. 7 वरां जावन 30 मिनिटांचेर ज्योती कुंकळकार हांणी सादर केल्ली कथा आसतले खतखतें. 8 वरांचेर समाचार प्रभात, 8 वरां जावन 15 मिनिटांचेर इंग्लिशीतल्यान मॉर्निंग न्यूज, 8 वरां जावन 30 मिनिटांचेर आसतल्यो मराठीतल्यान खबरो, आनी 8 वरां जावन 40 मिनिटांचेर आयकुपाक मेळटल्यो कोंकणीतल्यान खबरो. फाल्यां सकाळी 8 वरां जावन 50 मिनिटांचेर चित्रसंगीत, 9 वरां जावन 30 मिनिटांचेर भक्ती धारा ही मराठी गीतांची कार्यावळ, 10 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो, तर 10 वरां जावन 5 मिनिटांचेर आसतली कातारां. 10 वरां जावन 30 मिनिटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन शुभदा पेंडारकर हांचे गायन तुमकां आयकुपाक मेळटले. ताणें गायिल्लो राग ललत. 11 वरां जावन 5 मिनिटांचेर कार्यावळ आसतली गातर हे मेरा दिल, तर 11 वरां जावन 30 मिनिटांचेर एनसीईआरटी प्रायोजित कार्यावळ आयकुपाक मेळटली उमंग. फाल्यां दनपारां 12 वरां जावन 5 मिनिटांचेर घरकुल हे कार्यावळीन संत जनाबाई हे विशयी डॉ सुभदा जोशी हांचे उलोवप आयकुपाक मेळटले. त्या भायर शितल परब हांचे आसतले कविता वाचन. दनपारां 1 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो आयकुपाक मेळटल्यो, तर 1 वर जावन 5 मिनिटांचेर मुखेल खबरो जाल्या उपरांत कोंकणी गितांची वळेरी कानळावळा. 1 वर जावन 30 मिनिटांचेर आसतल्यो मराठीतल्यान खबरो, 1 वर जावन 40 मिनिटांचेर कार्यावळींची रुपरेषा तशेंच हवामानाचो अदमास जाल्या उपरांत सदाफुली ही कार्यावळ आयकुपाक मेळटली. फाल्यां दनपारां 2 वरांचेर मिड डे न्यूज इंग्लिशीतल्यान, तर 2 वरां जावन 15 मिनिटांचेर दोपहर समाचार, 2 वरां जावन 30 मिनिटां

आता 105.4 मेगाहर्ट्सांचेर एफएम रेनबोच्या चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी जाणून घेऊया. रेनबो सांज ही कार्यावळ ह्या खिणाक थंयच चालू आसा. 7 वरांचेर आयकुपाक मेळटली केंद्र सरकारची 12 वर्सां पुराय जाल्ले निमतान दुभाशीय कार्यावळ जी दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले. आनी आयचे कार्यावळीन गरीब कल्याण हे संदर्भात तुमकां जाणून घेवपाक मेळटले. आयज हे कार्यावळीचो आसतलो पयलो वांटो आनी ही कार्यावळ दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले. तर 7 वरां जावन 45 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटली हिंदी फिल्मी गीतां. 8 वरांचेर आसतली कातारां. 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर सदाबहार ही कार्यावळ. 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर यस्टिडे वान्स मोर ही कार्यावळ आयकुपाक मेळटली. 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर पश्चिमी संगीत आरजेस चॉयस ही कार्यावळींतल्यान आनी 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर पश्चिमी संगीत जॅझ टायम ही कार्यावळींतल्यान तुमकां आयकुपाक मेळटलें. तर आयकुप्यानो ह्यो जाल्यो आमच्या आयचे हे चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी.

शब्दुली हे कार्यावळींतल्यान सुरवेक आमी आयकले रामराव कुंकळेकार हांचे गीत आनी हे गिता खातीर आमी आयकलो गजानन देसाय हांचो आवाज. कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना ह्या उपरांतचे हे गीत उशा पंडीत हांचो आवाज घेवन येता.

0: दोतोर भिकाजी घाणेकार हांच्या गीता खातीर निकतच आमी आयकलो वसंत आजगांवकर हांचो आवाज आनी संगीत. आनी आयकुपेनो इतल्यान आयची ही शब्दुली कार्यावळ हांगाच सोंपता.
1: वीर जवान, जवानांच्या अणभवांची गाथा घेऊन येता आकाशवाणी वीर जवान. दर महिन्याच्या दुसऱ्या ब्रेस्तारा सकाळी 7:30 वरांचेर महादय वाहिनींत आणि दर महिन्याच्या दुसऱ्या शुक्रारा सकाळी 7:30 वरांचेर FM रेनबोंत वीर जवान.

0: सुरक्षा संबंधित मुद्दे, शीम वेवस्थापन, उदरगत पालव, सांस्कृतिक देणेघेणे तशेंच प्रादेशीक परिस्थिती आदी मुद्द्यांचेर भासाभास जाली. राष्ट्राध्यक्ष यू मीन ऑंग लायंग आयज नवी दिल्लीतल्या राय पिथोरा सांस्कृतिक संकुलातल्या प्रकाश आनी कमळ जागृत व्यक्तीचे अवशेष ह्या प्रदर्शनाक भेट दितले. ते भारत देशाच्या 5 दिसांचे भोंवडे खातीर देशांत आयल्यात. जलशक्ती मंत्री सी आर पाटील आणि विज्ञान तशेंच तंत्रगिन्यान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंग हांणी आयज नवी दिल्लींत जलक्षेत्रांतल्या संशोधन आनी उदरगतीवेल्या राष्ट्रीय कार्यशाळेचें उक्तावण केलें. हे कार्यशाळेंत उदका उणावाचेर आनी ताचे वयल्या उपायांचेर खोलायेन भासाभास करतले अशें मंत्री पाटील हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 2047 वर्सा मेरेन विकसीत भारत साकार करपाचे सपन साकार करपा खातीर अभूतपूर्व नवकल्पनांक आनी नव्या तंत्रगिन्यानाचे एकत्रीकरण भोव मोलाचे थारतले अशें तांणी मुखार सांगले. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आयज मध्य प्रदेशांतल्या रायसेन जिल्ल्यांतल्या रामसिया गांवांत देशव्यापी खेत बचाव अभियान सुरू केलें. हे अभियान म्हयनोभर चलतले. शेत जमनीचे संरक्षण करप आनी शेतकारांमदी शास्त्रीय शेतीक उर्बा दिवप हो ह्या अभियानाचो मुखेल हेत आसा. खेत बचाव अभियान हे माती आनी शेत जमनीच्या संरक्षणा खातीर आसा, देखून शेतकारांनी रासायनिक साऱ्यांचो वापर मर्यादित रावून करचो अशें आवाहन मंत्री चौहान हांणी हे वेळार उलयतना केलें. हे मोहिमेंत कृषी विद्यापीठां, भारतीय कृषी संशोधन परिषद, कृषी विज्ञान केंद्रां आनी लोकप्रतिनिधी वांटेकार जातले. प्रधानमंत्री स्वनिधी येवजणेक आयज 6 वर्स पुराय जाल्यात. हे येवजणेक तारणमुक्त रीण, अर्थिक समावेशन आनी उदरगतीच्यो नव्यो संदी उपलब्ध करून साबार पथविक्रेत्यांची जीण बदल्ल्या अशें सांगून प्रधानमंत्र्यांनी हे येवजणेची तुस्त केल्या. ही येवजण विश्वास, प्रतिश्ठा आनी सक्षमीकरणा जागयता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सोशल मिडियावेल्या एका पोस्टांत म्हळां. तांणी हे वेळार संबंधित येवजणेच्या लाभार्थ्यांक परबीं भेटयली आनी तांची उद्योजकताय आनी दृढनिश्चय शासनाचो उरतलो अशें सांगलें. नामनेची गायिका सुमन कल्याणपूरकर हांकां काल तांच्या मुंबयच्या राबित्या घरांत मरण आयलें. मरणा वेळार तांची पिराय 89 वर्सांची आशिल्ली. 1950 ते 1970 दशकांनी चित्रपट संगीताच्या मळार त्यो नामनेक पाविल्ल्यो. 28 जानेर 1937 बांगलादेशांतल्या ढाकांत जल्मल्ल्या सुमन कल्याणपूरकर हांचो आवाज नामनेच्यो गायिका सर्गेस्त लता मंगेशकर हांच्या आवाजा कडेन जुळटालो. त्या निमतान ते सामान्य मनशांचेर ती भूल घालताली. हिंदी आनी हेर भाशा भारतीय भाशा सयत मराठी संगीतातूय तांणी भोव मोलाचें योगदान दिलां. भारत ओमान व्यापक अर्थीक भागीदारी कबलात आयज सावन चळणुकेंत आयल्या. हे कबलातीवरवी दोनी देशांमजगतचे अर्थीक संबंध अदीक घटमूट जाल्यात अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हळां. हे कबलातीवरवी नव्यो बाजारपेठो उक्त्यो जावन निर्गतीक चालना मेळटली, तशेंच गुंतवणूक आकर्षीत जावन रोजगार निर्मितीक गती मेळटली आनी देशांतल्या विद्यार्थी, कारागीर, महिला, शेतकार, नुस्तेमारी तशेंच सुक्ष्म लघु आनी मध्यम उद्देगांक बरो लाव जातलो अशें मंत्री गोयल हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 22व्या 20 वर्सां पिराये सकयल्ल्या आशियाई एथलेटिक्स वस्तादपण सर्तींत भारतीय पंगडान 10 भांगरा पदकां सयत 19 पदकां जोडिल्ले खातीर पंगडाचें कौतुक केलां. भारतीय एथलेटिक्सांनी जोडिल्ले हे जैत तरणाट्या खेळगड्यांचे कुशळटाय आनी दृढनिश्चतायेचें दर्शन घडयता आनी हातूंतल्यान फुडारातूय तरणाटी पिळगी प्रेरणा मेळयतली अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. भारतीय हवामान खात्यान आयज गुजरात, केरळ, माहे, लक्षद्वीप, नागालँड, मणिपूर, त्रिपुरा, ओदिशा, कर्नाटक, तामिळनाडू, पुडुचेरी आनी अस्तंत मध्य प्रदेशांत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय प्रगटायल्या. भारतीय हवामान खात्यान दिल्ले माहिती प्रमाण मध्य महाराष्ट्र, ओदिशा आनी अस्तंत मध्य प्रदेशांत गडगड जोगला मारून पावस पडपाचो अदमास आसा. तेच प्रमाण दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, अस्तंत राजस्थानांत फाल्यां मेरेन गडगड जोगला आनी नेठाचे वारें व्हावन पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो राष्ट्रीय खबरो फाल्यां सकाळीं 8:40 तो मेरेन नमस्कार.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233° 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आता आयकुया कांतारां.

तर इश्टानो, आयच्या ह्या कातारांनी सुरवेक आमी आयकले आल्फ्रेड रोज हांचे गीत शेवतुले आनी पांडुरंग. आनी ह्या गीता खातीर आमी आयकलो रिता रोज आनी आल्फ्रेड रोज हांचो आवाज. कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना ह्या उपरांत क्रिस पॅरी हांचे संगीत घेवन येता चिट्टी हे गीत. आयकुया हांतोन आंतोनेत हांच्या आवाजांतल्यान.

जोसेफ फर्नांडिस ह्यांच्या आवाजातल्यान आम्ही ऐकलें एक सुंदर चेडू हें गीत. इश्टानो, कातारांचो आस्वाद तुम्ही घेतात आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या फादे चॅनलावेल्यान. अशेच तरेची कातारां तुम्ही आयकुपाक शकतले आयज रातच्या 10 ते 11 वरां मजगती मनजोक्ती गितांचे कार्यावळीतल्यान. पूण ती गितां आसतली तुमचे मागणीची, तेन्ना मुजरत ट्यून करात रातच्या 10 वरांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो फादे चॅनल. आनी ह्या खिणाक आयचे हे कातारांनी मुखार वचूया. तुकाच रावता ह्या गीता सांगाताक फेल्सी आनी पीटर सौजा हांचो आवाज घेवन येता.

तुकाच रावता आमी आयकलें हें गीत पिटर सोजा आनी फेल्सी हांच्या आवाजांतलें. आनी आयच्या ह्या कातारांनी ह्या उपरांत बाब जॉन एफ घेवन येता कार्यावळींतलें निमाणें हें गीत उतर तूं दिताय.

0: Mama kai che kai.
1: उतर तूं दिताय बाब जॉन एफ हांच्या आवाजांतल्या ह्या गीतसंगताक इतल्यान आयचे हे कातारांच्या कार्यावळींतल्यान आमी तुमचो निरोप घेतात.

0: आमकां फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
1: परतून एक फावट येवकार. गोंय राज्यांत रक्तांतली साखर म्हळ्यारूच गोडे मुताचें प्रमाण चड आशिल्ल्याची म्हायती राष्ट्रीय कुटुंब भलायकी सर्वेक्षण 2023-2024 प्रमाण दिसून आयल्या. सुमार 3 दादल्या मदल्या एका आनी 4 बायलां मदल्या एका परस चड बायलांक एक तर रक्तांतली साखर चड नोंद जाल्या वा गोडे मुता खातीर वखदां घेतल्या अशें ह्या सर्वेक्षणांत दिसून आयलां. केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान 29 मे दिसा हो सर्वे जाहीर केलो. सर्वेक्षणा प्रमाण गोंयांतल्या 32.1% दादले आनी 27.5% बायलांक रक्तांतली साखर 140 मि

0: आयकू पॅनल आयचे हे चावडेर कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचे हे कार्यावळींत आयकुया गोंयांत बागकाम आनी लँडस्केपिंगाचो वेवसाय हे विशयी. भार्गव शिकेरकार हांची राहुल कुलकर्णी हांणी घेतिल्ली ही मुलाखत.
1: आयकू पॅनल नमस्कार. आयज अशें पळोवपाक दिसता की खंयचेंय शिक्षण घेतल्या नंतर जे कोण तरणाटे आसता ते स्वताचो वेवसाय न करता खंयचे तरी एक जॉब सोदता जावं खंय तरी कंपनीन कामाक वता. पण आयज असो एक व्यक्ती आयज आमच्या मदीं उपस्थित आसा जेणे एग्रीकल्चरा भितर शिक्षण घेवन स्वताचो एग्रीकल्चर म्हणजे गार्डनींग आनी लँडस्केपींग हाचो एक स्वताचो असो एक वेवसाय सुरू केल्लो आसा. आयज आमच्या मदीं उपस्थित आसा आर्ल किरी फोंडा हांगसरलो भार्गव दिपक शिकेरकर. भार्गव, आकाशवाणी केंद्रातर्फे हांव तुजें स्वागत करता. भार्गव, तुजो परिचय आमकां सगळ्यांक करून दी.
2: नमस्कार, म्हजें नांव भार्गव दिपक शिकेरकर. हांव आर्लकेरी फोंडा हांगा रावतां. म्हजें शिक्षण डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर पर्यंत जालें.
1: डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर खंय तूं शिकला?
2: हांवें म्हजो जो डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर जो कोर्स आसा रामनाथ कृष्णा पै रायकर सावयवेऱ्या स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर हांगा हांवें पूर्ण केलें.
1: बरें, 3 वर्सांचे तुजे डिप्लोमा केल्या नंतर तुवें फुडें कितें खंय जॉब केला?
2: त्याच्या डिप्लोमा केल्या उपरांत हांवें आयसीआर इंडियन काउंसील ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट जे आसा थंय हांव 1 ते 2 वर्सां हांव एका प्रोजेक्टाचेर आशिल्लो. आर्टिफिशियल इन्सिमिनेशन इन गोड्स अशें ह्या प्रोजेक्टाचें नांव आशिल्लें. डॉक्टर शिवशरणप्पा हांच्या अंडर म्हाका एक काम करपाचो अनुभव बरो एक अनुभव गावल्लो.
1: आतां आयसीआरान तूं जेन्ना आशिल्लो तेचो अनुभव कितें आसा तुका?
2: खरें सांगपाचे म्हणजे एक खूब बरो असो अनुभव गावल्लो आसा की 1.5 वर्सां भितर म्हाका अशे खुबशे अशे व्हडले व्हडले मनीस जे सायंटिस्ट आसा, डायरेक्टर आसा, ऑफिसर आसा, सो तेंच्या वांगडा खूब अशे लागच्यान म्हाका एक अनुभव घेवपा आयलो. तेंच्या वांगडा एक काम करपाचो अनुभव गावल्लो आसा. वेगवेगळ्या एग्रीकल्चर क्षेत्रांत वेगवेगळ्या विशयांचेर आयज रिसर्च चललेले आसा. खंय आयज आमचे सायंटिस्ट पावला, खंय आमचे आयज एग्रीकल्चर चल्ला, असो एक म्हाका एक थंय एक अनुभव गावल्लो आसा.
1: बरें, आतां भार्गव म्हाका एक सांग की तुवें आतां गार्डनींग आनी लँडस्केपींग हो आतां तुजो एक स्वतंत्र असो वेवसाय तुवें सुरू केल्लो आसा. सो ह्या वेवसाया बद्दल तूं आमकां सखोल अशें तें आमकां सगळ्यांक आयकुपाक सांग.
2: हय, म्हाजे वेवसाय हांवें ग्रीनस्केप सर्विसीस ह्या नांवान हांवें सुरवात केल्ले आसा. तितून हांव गार्डनींग एन्ड लँडस्केपिंगाची कामां करता. तितून सर बारीक बारीक गजाली सुद्दां हांव करता. आयज प्रत्येक फ्लॅट आसता, बिल्डिंगेन रावता, तेंच्या बिल्डिंगेन पॉट आसता, तितून कुंड्यो आसता, तितून ती झाडां लायता. मागीर पॉटींग रिपॉटींग करपाचे कामा पासून किचन गार्डनींग आसत किंवा हॉटेल आसा
1: किंवा अर्बन फार्मींग अर्बन विशय आसा.
2: सो वेगवेगळ्या विशयान हांव काम करता. लॉन आसत, लॉनाचे मेंटेनन्स आसात, इंडस्ट्रियल एरिया आसा, सो तितून कंपनीच्या मुखार जी गार्डनींगाची कामां आसता, लॉनाची

0: एक तुम्ही स्वतःच्या जर तुम्ही खंयच्याय फिल्डान वयपा शकता, काय हरकत ना. पूण शेतीन जर फुडें वयपा सोदता जाल्यार नक्कीच फ्युचर आसा. कित्याक आयज खंयची कितली टॅक्नोलॉजी जर फुडें वचो जाल्यार आयज मनशाक 2 टायम हें जेवण लागताच, आनी तें
1: बरोबर
0: जेवण आमकां जमीन जी आसा, शेती जी आसा, तितूंतल्यानूच आमकां मेळपाक शकतलें.
1: बरें. आतां भार्गव आनी एक नवीन जोडधंदो एग्रीकल्चरान आयिल्लो आसा, तो म्हणजे फीश फार्मींग आयिल्लो आसा, तशेंच हनी बी कल्टिवेशन आयिल्लें आसा. ताचेंय तूं प्रशिक्षण तांकां दिवं शकता थ्रू ICAR म्हणा जावं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तांकां तूं अशें कितें प्रशिक्षण दिवं शकता काय म्हणून.
0: हय, नक्कीच. की आयज वेगवेगळ्यो संस्था आसा, तेंच्या मार्फत आमी जर काही जर 15-20 अशी जर संख्येन जर उपस्थित रावले जाल्यार ती त्यो संस्था स्वता तुमच्या कडेन येता आनी तुमकां प्रशिक्षणाची वेवस्था करता. सो जर कोण जर तरुण आसा किंवा गांवांतल्यो जर महिला आसा तिंकां जर ह्या कामांत इंटरेस्ट आसा, नक्कीच हेची प्रशिक्षणाची वेवस्था जावन त्या विशया भितर आमी फुडें वयपाक शकतले.
1: सो आयकोपाय न्हो, आयज तुमी आयकल्लें आसा की भार्गव दिपक शिकेरकर हो एक तरणाटो जो आसा, तेणें आपले एग्रीकल्चरा भितर शिक्षण घेवन खंयच नोकरी करूं ना, पूण आपलो एक स्वताचो वेवसाय सुरू केल्लो आसा जी आतां काळाची गरज जाल्ली आसा. आनी खरेंच भार्गव तुजें पुनश्च हांव अभिनंदन करता, तुका आनी फुडें यश मेळुनी अशें हांव चिंतन करता. आनी तूं वेळांत वेळ काडून आयज हांगा आकाशवाणी केंद्रान आयलो आनी तुजे विचार आयज सगळे गोंया भितर जे कोण तरणाटे आसा तांच्या पर्यंत तुवें पावयले आसा, म्हणून हांव तुजें हार्दीक अभिनंदन करता. धन्यवाद.
0: धन्यवाद.
2: गोंयांत बागकाम आनी लँडस्केपिंगाचो वेवसाय हे विशयी भार्गव शिकेरकार हांची राहुल कुलकर्णी हांणी घेतिल्ली मुलाखत निकतीच तुमी आयकली. तुमी आयकतात कार्यावळ चावडेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान.

उदय भिमरे हांच्या गीता खातीर आमी आयकलो शान हांचो आवाज आनी अशोक पत्की हांचे संगीत. आयचे हे चावडेर कार्यावळीन ह्या उपरांत आयकुया भक्तीगीत महेश काळे हांच्या आवाजातल्यान.

आयकुप्यानो निकतेच आम्ही ऐकले महेश काळे हांच्या आवाजातले गीत. नंदन हेगडे देसाय हांची ही गीतरचना आणि ह्या गीता खातीर आम्ही ऐकले यतीन तळावलीकर हांचे संगीत. चावडेर हे कार्यावळीतल्यान तुमचो निरोप घेवचे आदी हो आसा हवामानाचो अदमास. आयज सांजेच्या साडेपाचांक गोंय वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी आयज फाटल्या 24 वरांक चड बारीक पावस पडलो आनी पणजे चडांत चड तापमान नोंद जालां ते 35.4 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान नोंद जालां ते 28 डिग्री सेल्सियस. आयज आनी फाल्यां गोंयांत बारीक ते मध्यम पावस वा विजेचो गडगड मारून पावस पडपाची शक्यता हवामान खात्यान उक्तायल्या. आयज आनी फाल्यां गोंयांत हवामानाविशी विशेष शिटकावणी कांय ना. 3, 4 आनी 5 जूनाक गोंयांत यल्लो अलर्ट जारी केला आनी बारीक ते मध्यम पावस वा विजेचो गडगड मारून पावस पडूं येता अशें हवामान खात्यान कळीत केला. तशेंच गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी विजेचो गडगडासयत वारो 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतलो अशें हवामान खात्यान कळीत केला. उत्तर आनी दक्षीण महाराष्ट्राच्या महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगांनी नुस्तेमारप्यांक आयज हवामान खात्याची विशेष शिटकावणी कांयच ना. तर हो जालो हवामानाचो अदमास. आनी आयकुप्यानो इतल्यान आयचे हे चावडेर कार्यावळीतल्यान आमी तुमचो निरोप घेतात.

नमस्कार, हांव जॉन आग्यार, कोंकणी कवी. आकाशवाणी भौशीक सेवा प्रसारणाची 90 वर्सां पुराय करता ही व्हडा खोशयेची गजाल. 23 भासांनी प्रसारण करपी आकाशवाणी भारताच्या 98% लोकसंख्ये मेरेन पावता ही व्हड गजाल. म्हजो आकाशवाणी पणजे केंद्राकडे लागींचो संबंध. हांवें जायत्यो युवाणी कार्यावळी केल्यात. ते भायर नाटकुली, कविता वाचन, उलोवप, पिपळा पिडार सारख्यो कार्यावळी सादर केल्यात. हालींच म्हजो वीर जवान हो सैन्य दलांतल्या जवानांच्यो मुलाखतींचो कार्यक्रम चालू आसा. आकाशवाणी हो भारताच्या संस्कृतीक आनी बौद्धीक परिदृश्याचो म्हत्वाचो भाग. राष्ट्राची गिरेस्तकाय, संस्कृताय आनी परंपरेची जतनाय आनी प्रचार आनी लोकांक शास्त्रीय प्रगती कडेन जोडपाचे काम करता. त्या वेळार हांव म्हज्या वतीन आकाशवाणीक उनुनीक परबीं दिता. देव बरें करूं.

फाल्यां वितरावपाच्यो कांय मुखेलच्यो कार्यावळी म्हळ्यार फाल्यां सकाळी सवऱ्या जावन 45 मिनटांचेर शेतकामत्यांक माहिती हे कार्यावळीन वीज प्रक्रिया हे विशीं विस्मिता मराठे हांचे हस्तले उलोवप तर सवऱ्या जावन 50 मिनटांचेर संजीवनी हे भलायकी विशयी कार्यावळीन हत्ती रोग हे विशयी डॉ मंगला तांबा हांची आसतली मुलाखत सातवऱ्या जावन 30 मिनटांचेर शुभप्रभात हे कार्यावळीतल्यान ज्योती कुंकळेकार हांणी सादर केल्ली कथा खतखतें तुमकां आयकुपाक मेळटले सकाळी 10:30 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन शुभदा पेंडारकर हांचे आसतले दिलरुबा वादन ताणी वाजिल्लो राग ललत तुमकां आयकुपाक मेळटलो तर 11:30 एनसीईआरटी प्रायोजित कार्यावळ आसतली उमंग फाल्यां दनपारां 12:05 घरकुल हे कार्यावळीन संत जनाबाई हे आसतले उलोवप डॉ शुभदा जोशी हांचे त्या भायर शितल परब हांचे आसतले कविता वाचन फाल्यां सांजवेळच्या सभेत 5:30 इंग्लिशीतले येववाणीत उर्वी देसाय हांच्या कवितांचो आस्वाद तुमकां घेवपाक मेळटलो तर सांजवेळार 7:00 आसतले मराठी चित्रपट संगीत 7:30 न्युट्रिशनल गार्डन हे विशयी गीता वेलिंगकार हांचे उलोवप आयकुपाक मेळटले चावडेर हे कार्यावळीतल्यान रातच्या 10:00 गोंयची ल्हारा ही कार्यावळ आयकुपाक मेळटली तर ह्यो जाल्यो फाल्यां वितरावपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल बरोबर 8 वरां जावन 5 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान मराठीतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतात.

0: conscious. If we continue to work together with unity, mutual respect, and a spirit of public service, Goa will continue to shine as one of the finest examples of progress and harmony in our nation.
1: या सोहळ्यात माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणी भी आपले उलोप केले.
2: नमस्कार. 40व्या घटक राज्य दिसाच्यो समेजतांक हुणहुणीत परबी हा सगळ्या गोयकारांक गोयात आणि जगभर रावपी गोयकारांक घटक राज्य दिसाच्यो हुणहुणीत परबी दिता. आमकां अभिमान आसा ही 40 वर्सां पुराय कर 30 मे 1987 ह्या राज्याक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो आनी दमण आनी दीव आमच्या पासून सायडीक वचून गोंय

0: या सोहळ्यात माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणीबी आपले उलोप केले.
1: नमस्कार. 40व्या घटकराज्य दिसाच्यो समेस्तांक हुणहुणीत परबी. हांव सगळ्या गोंयकारांक, गोंयांत आनी जगभर रावपी गोंयकारांक घटकराज्य दिसाच्यो हुणहुणीत परबी दिता. आमकां अभिमान आसा ही 40 वर्सां पुराय कर 30 मे 1987 वर्सा ह्या राज्याक घटकराज्याचो दर्जो मेळ्ळो आनी दमण आनी दीव आमच्या पासून सायडीक वचून गोंय हें घटकराज्य जालें. आनी हें घटकराज्य दिसा आमी पळयता की हे याद करता आसतना हांव समेस्त सगळ्या स्वतंत्र सेनानींक आनी गोंयांत योगदान दिल्ल्या समेस्त सगळ्या लोकांक हांव याद करतां. आयचो दीस हो आमचो अस्मितायेचो आसा, त्यागाचो आसा, संस्कृतायेचो आसा आनी सामुहीक आकांक्षेचोय आसा. म्हणून तर आयच्या दिसा हांव गोंयचे ज्येश्ठ कवी श्री मनोहरराय सरदेसाय हांच्या उतरांनीच सुरवात करतां. सोबीत आमचें गोंय, सुंदर आमचें गोंय, रसाळ फळांचें, पिकाळ मुळांचें, लळीत कळीचें गोंय, माडा माडयांचें, न्हंय दर्यांचें, दुदा धऱ्यांचें गोंय, फुलां फांतयांचें, तांबड्या मातयेचें, लोखंड छातयेचें गोंय, पोरणे किर्तीचें, तरणे शक्तीचें, अमर स्फुर्तीचें, मेकळेपणाचें गोंय, मनीसपणाचें, सपन भांगराचें गोंय, सोबीत आमचें गोंय, सुंदर आमचें गोंय. ह्या भगवान परशुरामान निर्मीत केल्ल्या ह्या भुंयेंत प्रत्येक गांवा पासून आशिल्ली सातेर शांतादुर्गा ही आमकां आनिकूय बी आमच्या आध्यात्मीक दृश्ट्या धैर्य, ज्ञान आनी संस्कृतीचें प्रतीक म्हणून आमकां आनीक उर्बा दिता. गोंय एक फक्त तसो भौगोलिक वाठार न्ही, तर ही देवदेवताची भूंय आसा, एक जिवंत संस्कृताय आसा. आनी म्हणून तर कदंब राजघराण्या पासून ते आमी पळयता की वेगवेगळी प्रशासनां हांगासर येवन गेली आनी हातूंतल्यानूच संस्कृताय आनी देवळां ह्या वास्तुकलेचें हे केंद्र म्हणून आज गोंय वळखले वता. आमी पळयता की धर्म आनी संस्कृतीचें रक्षण करता आसतना आपल्या प्राणाचें बलिदान दिवपाक गेल्ल्या कुंकळीत्या शूर फुडाऱ्यांचोय बी हांव शौर्याची साक्ष ह्या गोंयाक आसा. 70ंतल्या आमच्या आमी म्हणटात दिपाजी राण्याच्या झुंजाऱ्याची ही भूंय वसाहतवादी अजेंडाच्या अगेन्स्ट, जे आमी म्हणटात स्वातंत्र्याचो संग्राम करपा खातीर उबी राहिली ही अशी भूंय आसा. गोंयच्या मुक्ती आंदोलनान ह्या पवित्र भुये खातीर वेगवेगळ्या वाठारांतल्या गोंयच्या स्वतंत्र सेनानी, तशेंच म्हणजे देशभरांतले स्वतंत्र सेनानी आपल्या प्राणाची आहुती दिली आनी म्हणून तर गोंयाक आमकां स्वतंत्र मेळ्ळें. आतांच हांव उलयता आसतना आमचे उपराष्ट्रपती म्हज्या कानांत सांगताले की आपल्याय राज्यांतल्या एका फुडाऱ्या म्हणजे स्वतंत्र सेनानीन ह्या गोंयच्या प्राणा खातीर आहुती दिल्या. आमी तांच्याय खातीर सगळ्या खातीर परत एकदा आमी नतमस्तक आसात. गोंयची अस्मिताय आमची वेगळी दवरची म्हणून प्रत्येक गोंयकार झगडलो आनी म्हणून तर पुराय भारत देशांत एकमेव ओपिनियन पोल जालो तो गोंयांत जालो. आनी ते गोंयांत जाल्ल्या ओपिनियन पोला उपरांत गोंयकारांनी ठरयले की हय, आमच्या भाशे खातीर, संस्कृताये खातीर आमकां एक वेगळे राज्य जाय आनी ते माणकुलेंय कांय जायना, बट ते आमचें गोंय आसूंक जाय म्हणून आमी वेगळ्या गोंयची अस्मिताय आमी टिकोवन दवरली, आमी सांबाळून दवरली. आनी ह्या भारत मातेच्या आमी सातत्यात होम मिनिस्टर जेन्ना जेन्ना गोंयांत येता तेन्ना मुद्दामून ते परत परत म्हणटा की भारत मातेच्या कपलाचेर आसलेलो बारकेलो बिंदू म्हणून आमचें गोंय आसा ही आमकां सातत्यात आमकां ते याद करून दिता.
0: हे आशिल्ले आयचे प्रादेशीक समाचार दर्शन. तुमच्या मुखार दवरपी खबरां विभागाचे मुखेली महेश चोपडे आनी हांव सुभाष जाण. परत मेळया फुडले सुमारा. आता निरोप दियात. नमस्कार.
2: खबरां विभागान सादर केल्ले प्रादेशीक समाचार दर्शन निकतेच तुमी आयकले. तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आयकुपानो आता आयकुया गीत गजलांची कार्यावळ. तुमकां सगळ्यांक येवकार.

इश्टानो, आयच्या ह्या मनजोक्ती गितांची सुरवात झाली आसा. घुमट घुमट ह्या गितान रिता रोज आनी आल्फ्रेड रोज हांच्या आवाजातले गीत निकतेच आमी आयकले. तुमी आयकतात मनजोक्ती गितांची ही कार्यावळ आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान 233° 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आनी हे कार्यावळीतल्यान जर तुमकां आयकुपाक जाय तुमच्या मनातले तुमचे आवडीचे गीत जाल्यार तुमी धाडू शकता आमकां व्हॉट्सएप मेसेज. आनी मेसेज करपा खातीर आमचो नंबर आसा 8380071054. परतून एक फावट सांगता 8380071054. चला तर आयच्या ह्या मनजोक्ती गितांनी मुखार वचूया. मुकेश खाटवळ.

0: दर महिन्याच्या दुसऱ्या ब्रेस्तारा सकाळी 7:30 वरांचेर महादय वाहिनींत आणि दर महिन्याच्या दुसऱ्या शुक्रारा सकाळी 7:30 वरांचेर FM रेनबोंत वीर जवान.
1: आमच्या समेस्त आयकुपी इश्टांक परतून एक फावट माये मोगाचो येवकार आयच्या ह्या मनजोक्ती गितांनी. मनजोक्ती गितांनी तुमकां जर आयकुपाक जाय तुमच्या मनातलें तुमच्या आवडीचें गीत जाल्यार आमचो नंबर आसा 8380071054 ह्या नंबराचेर व्हॉट्सएप मेसेज करात आनी म्हाका तुमच्या मनातलें तुमचे आवडीचे गीत. आणि आयची ही कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना ह्या उपरांतचे हे गीत जावन आसा एम बॉयर आणि आंतोनेत मेंडीस हांच्या आवाजातले दोती मागोन. ह्या गीता खातीर संगीत क्रिस पेरी हांचे फावो जाल्ले आसा आणि ह्या गीता खातीर आमकां मेसेज धाडून मागणी कळयतात मडगांवसान प्रिन्सिका फेर्नांडीस.

एम्बॉयर आणि अँटोनेट मेंडीस हांच्या आवाजांतल्यान आमी आयकलें गीत दोती मागोन आनी ह्या गिता खातीर क्रिस पेरी हांचे संगीत निकतेच आमी आयकले. ह्या गिता खातीर मेसेज धाडून मागणी कळयल्ली मडगांव सावन प्रिन्सिका फर्नांडीस हांणी. आयच्या ह्या मनजोक्ती गितांनी ह्या उपरांत मोगा मोगा हें गीत जावन आसा, आयकुया नेवील परेरा हांच्या आवाजांतलें.

हिमा सरदेसाय हांच्या आवाजांतल्यान आमी आयकले गोवा जाय हें गीत, आनी ह्या गिता खातीर आसिन डिसोजा हांचे संगीत आशिल्ले. ह्या गिता खातीर मेसेज धाडून मागणी कळयली ग्राम पिपरलोड सरगांव छत्तीसगड सावन. आमचे आयकुपी दिपेश वर्मा, पुनम वर्मा, ज्योती आनी शिवांश वर्मा ह्या सगळे आमच्या आयकुपी इश्टांच्या मागणी

थंयच्या गीता खातीर आमी आयकलें जोकीम डिसुजा हांचें संगीत ओलावली सांगा तेंच्या आवाजांतलें गीत आमी आयकलें मोगा मांडोलीन. कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना ह्या उपरांत एंग चिकू आनी एम बॉयर हांच्या आवाजांतल्या गीता खातीर आमकां मागणी कळयला. हे जावन आसा आमीक आनी ह्या गीता खातीर अहमदाबाद सावन आमकां मॅसेज धाडून मागतात. रितिना जॉयस आनी मिचेल ह्या आमच्या सगळ्या इश्टांच्या मागणे वयल्यान ह्या उपरांतचें हें गीत आयकुया आमीक.

इश्टांनो, तुमकां सगळ्यांक परतून एक फावट आमी दितात माये मोगाचो येवकार. आयच्या ह्या मनजोक्ती गितांनी, मनजोक्ती गितांची ही कार्यावळ तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान 233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्सांचेर. त्या भायर आमच्या तरेकवार कार्यावळींचो आस्वाद तुमी घेवं शकतात आमच्या न्यूज ऑन एअर हे एपाचेर, तशेंच आमचे ओटीटी प्लॅटफॉर्म वेव्स हाजेरूय आमच्यो तरेकवार कार्यावळी तुमी आयकूं शकतात. आनी ह्या खिणाक आतां ही मनजोक्ती गितांची कार्यावळ तुमी आयकतात. हे कार्यावळींतल्यान तुमकांय जर आयकुपाक जाय तुमच्या मनांतलें तुमचें आवडीचें गीत जाल्यार तुमी आमकां वॉट्सएप मॅसेज धाडूं शकता 8380071054 ह्या आमच्या नंबराचेर. नंबर परतून एक फावट सांगता 8380071054 ह्या आमच्या नंबराचेर तुमी आमकां वॉट्सएप मॅसेज नाजाल्यार SMS धाडून मागूं शकतात तुमच्या मनांतलें तुमचें आवडीचें गीत. आनी कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना सुंदर तूं गोवा हें गीत घेवन येता अमित कुमार हांचो आवाज. आनी ह्या गिता खातीर आमकां मॅसेज धाडून मागणी कळयतात मडगांव सावन सॅबी फेर्नांडीस.

लॉर्नानी सेबी हांच्या आवाजांतल्यान आमी आयकलें भाव भयण हें गीत. आयच्या ह्या मनजोक्ती गितांनी ह्या उपरांत लोकगीतां खातीर आमकां मागणी कळयतात. आमचे आयकुपी मलपण 70 सावन नवलू वरक ताणें हें मागलां, बुकूल आनी उंदीर हें लोकगीत. ह्या गिता खातीर संगीत आसा क्रिस पेरी हांचें.

रोझरी फन्स हांच्या आवाजांतल्यान आमी आयकलें म्हातारपण हें गीत आनी ह्या गिता खातीर जोशीनो हांचें संगीत आशिल्लें. ह्या गीता संगाताक इतल्यान आयचे हे मनजोक्ती गितांचे कार्यावळींतल्यान आमी घेतात तुमचो निरोप. हे कार्यावळीन परतून तुमची आमची भेट जातली येता त्या सोमारा.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल बरोबर 11 वरांचेर हिंदीतल्यान आनी 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतात.

0: in New Delhi. Both the countries agreed to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. The meeting was co-chaired by Defense Minister Rajnath Singh and Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defense Richard Marles. BJP National President Nitin Naveen today held a meeting with senior party office bearers and workers in New Delhi. Talking to media, party MP and spokesperson Dr. Sambit Patra shared key details, highlighting discussions on Narendra Modi government's 12 years of service, organizational expansion and future initiatives aimed at broadening the party's outreach across various sections of society. He said that the government is completing 12 years in office and everyone has witnessed how India has progressed under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, with advancement taking place across every sector. Mr. Patra said, today, the Bharatiya Janata Party and the NDA have been given the opportunity to serve in government in 22 states. The Supreme Court today refused to entertain a plea seeking that the NEET UG 2026 retest be conducted in computer-based test mode instead of the existing pen and paper format. The India Meteorological Department has issued an orange alert for thunder squalls conditions over Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233° 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आयकुप्यानो आयचे दिसाचे हे निमाणे सभेतल्यान तुमचो निरोप घेवचे आदी जाणून घेवया फाल्यां वितरावपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी फाल्यां सकाळी 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर शुभप्रभात हे कार्यावळींतल्यान आयकुपाक मेळटले उलोवप ज्योती कुंकळकार हांचे खतखतें तर सकाळी 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळींतल्यान शुभदा पेंडारकर हांचे आसतले दिलरुबा वादन ताणें वाजयल्लो राग ललत तुमकां आयकुपाक मेळटलो दनपरा 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर घरकुल हे कार्यावळीन संत जनाबाई हे विशयी डॉ शुभदा जोशी हांचे उलोवप आसतले उपरांत शितल परब हांच्या कवितांचो आस्वाद तुमकां घेवपाक मेळटलो फाल्यां सांजवेळच्या सभेत 7 वरांचेर मराठी चित्रपट संगीत आसतले तर रातच्या 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्या कार्यावळीन फोकलोर द वॉयस ऑफ गोवा पास्ट हे आसतले उलोवप डॉ प्रतिमा कामत हांणी सादर केल्ले रातच्या 10 वरांचेर कार्यावळ गोंयची ल्हारा ह्यो जाल्यो फाल्यां वितरावपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी आतां रातची 11 वरां जावन 11 मिनटांनी 10 सेकंद जातात हे वेळार 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर एफएम रेनबोच्या वितरावणीच्यो कार्यावळी चालू आसात त्यो तुमी आयकू शकता आयकुप्यानो ह्या म्हादय चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली फाल्यां सकाळी पयले सभेत 5 वरां जावन 50 मिनटांचेर तो मेरेन निरोप दियात तुमकां सगळ्यांक देव बरी रात दिवं जय हिंद